Lui tau, mole aso. Fetongia se te whano I maa. The Stoning of Stephen. Ngā luenga mata upoe fitu, ole foi upoe limas folu maleiva. Ua fetongi foi I lātou ia se te whano. O vāla au oia, ua whāpea atu. Leali ie Jesu, ia eta lia mai, lo'u nei anganga. Fetongia se te whano, I maa. The Stoning of Stephen. O se te whano, o se tasi lea o ulua I ti ākono na filifilia, mai ti ākono e toa fitu, ele ulua I e kālesia. O se tangata na va'aia le fa'atumulia o lona ola, I mea alofa fa'alea nganga mai le atua. O se tangata e lo loto lana tōwha ma lana fa'autautanga. Ma ua filifilia ele urua I e kālesia, e fai ma fesosoani I le au āpo se tolo. O mea alofa alea tua o loo ia se te whanu. O mea alofa lo loto male tāua. E oo a I le upua lea tua. Pe a la unga ina e se te whanu. E wha'a lo longo le toa tele o tangata. O le tasi o la unga se te whanu. Na lu I tau ina ai e se te whanu isa rā elu. Aua ne I pei o lātou au ngā tamā. Sā o lātou te ena le fina ngalo pa ia o lea tua. Sā leu si tai I le fina ngalo pa ia o lea tua. Aua ne I pei o lātou au ngā tamā. Sā lātou fasi o tia

0: mafaa umatia leola ole toa tele o au auna ale atua. Ole la unga lea setefan na tupu aile loto ita I anganga o tangata Israel. Ona e musu e faalongo ile upu e sao. E musu e faalongo ile mau e sao. E musu e faalongo ile mea a mioton. Ole la unga setefano. Na amata iloa ona lama lama e tangata. Ma ua la tou taumafai. Ina ia fasi o tia setefano. Ona olana la unga tu usao. Olana la unga ile upu moni. Olana la unga I mea e moni. Ole tala faa solo pito o Israel. Fai mai setefano. Ina ua faa longo atu ua umalana manava. Na vala au oia. Yesu e lea li ie. Ia e talia mai lo uneia ngangwa. O le fetongia o setefano ima. O le ulua ima aturo lea. O le tala le lei. O le ulua itangata lea. Na fasi o tia. Ona olana mori mau. Ya Yesu ke riso. Lo tātou alii. Ma lo tātou faaola. Samoai. Tele teimi. Tātou te lefia faalongo ai. Ile upu e sao. Tele teimi. Tātou te le faalongo ai. Ile mori mau e sao. Tele foi teimi. Tātou te le fia faalongo ai. I mea e moni. O loo au ina mai. E au auna a lea tua. Ai maise o nei tangata. Ua filifilia e totonu o e ka lesia. Ile faiva. Male tiute. E fe soa soani. I fe au manga luenga. O le tala le lei. Ile nei fo yaso. Ai ape a se I e tadia ian. Ile loto maulalo. Upu alea tua. Upu e moni. Upu e sao. Upu e faa maon. Ilo tātou wola. Ilo tātou te ena pea. Olea tua. Ilo tātou te ena pea. O upu mafionga alea tua. Ilo tātou te ena pea. Ole mea e sao. Ole mea e lelei. Ole mea e matangofie. E tusa maafionga pa ia alea tua. Inei aso. Toa tele I tātou. O loo tātou fetongia pea. Au auna alea tua. I upu matala. Ile mafaufau. Malea nganga. Ile nei aso. Ae a pe a se I e talia ia. Le upu moni alea tua I totonu o loua nganga. Tātou te tālo. Lea tū wae. Tō tele au au auna. Ua mātou fetongia I upu matala. Ile mafaufau. Malea nganga. Angalelei maia ia mātou fe au manga aluenga o lene yasu. E manu ia ai mea uma. Lo love swafa Yesu lo mātou alii. Ma lo mātou faaola. Ua mātou te tālo atu ai nei. Amene.
1: Tālo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Fa fofonga ma mai mo mai bea ili Radio Samoa. Yee!

0: le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu ir fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tongo fitia. Fai nei lola utui ar fulu.
1: Tara falava o David Tua le nei, ono e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mō. Samoa I amanuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga.

ole o ole alanga fia fia male ole tanga o ia ia I fale ia o ea mea tonu. Ua se toa le a ao tamatau o le lii. Ua maualunga le a ao tamatau o le lii. Ua se toa le a ao tamatau o le lii. O te leoti, o te olalama, ma o tautau watu mea na faya e le lii. Lo mātou tamae o le langi. Pa ia lo suafa. O le neua mātou alo su le tahe ao fau ma le tahe ao sing sengi. Mātou te amatala sa fau. I le pese ma le langi o vi inga lo mātou tamae o le tau mōna mea lea. A wā le tau langa o le faaftai ma le tau langa o le vi inga. Ua te tau lea I anta oe lo mātou o tua. O le neua mātou o le fale fōi ma le loto fie fia I o lotoa. Le ngata na langa ina lo manu malo. Ai ua mātou I fofo I o luma mātou whampe atu. O oe lavo le tua le lei I te mi uma. E pa ia, e pa ia. E pa ia lava oe lo mātou tua. O le tua malosi o le tupu o le whamabau. Ma le lii o le filemu. O oe lavo le lokou. O le ala o le upumoni ma le ola. O le leo leo maa moe le lei o le vinimoni. O le alefa ma le omeka o le amatanga ma rangata anga o le mua mua ma le muli. O le atua e malia I manao I mele lei umalava. E tu maulo walofa, malofa maoni malawanga le lei. E o rangata anga o mea malava. O oe o le tupu o tupu e soi fua ma le vavau e o le favavau. O le atua lava oe la e le vi inga ma malu. O le atua oe pulu pulu le matango fi. Tama, faaftai tele lava. I lau mea lofa lo la fau o mato maua. Ile nei tae o fau. Faaftai lo walofa o lewa tuto e manu fai ngā malo longa. Sa tofa fau te ngata mata o matele e te peo ni ele nei tae au. A o lo walofa o e fau popo ni esu fau lo lato si fua mora mātu ni yola. O le nei fau o mātu o ria ni esu lulu. Lua se fulu ma leiva ia yaso yulai. O le mātu fulaunga o le nei tau sanga. Ya o le mātu malanga o le nei yaso. O I ea mātu te maluai ua nao o lava. Ua nao o e fau o le atua. E fau maruia ia e mātu tamā. O mātou tui nātui o āo whamuna mole, si e tau tai, na mātou fōlaunga o whai nei. Auri tia whaiwa le awhia ngai fōi mana tenu, ili nei asa fōu e amai. Mātou na nofo lava I atinu ma mau, e le ma whai lava na ngalo Samoa, le atinu pele le mātou te talo, whamuria le atinu, Samoa e whaavai I ati oi. Manuia whai ngā mālo ma te tae o le mātou tenu, e mātou ainga mana I o mātou tangata uma, I Samoa, Maso se vahengo re nei lalo langi o lo lalam papa aoi. Fasa fuatu lo lofa mo fa munianga. Fa pe nafo re nea tunu ni usilo lo matu no nofa ma mawai. O le nafo te talo po atu no uma o le nei lalo langi. E mana tu apena ya matu fa nau le matu te talo. Awa onga re nei yaso le paolo o ho ao te leo leo ma maru ti aina ya matu fa nau o sa iri poto. E ala ya awa onga. Jailif Maruia oelo mātua tua I faiwa. Fia ngai mārim tamata I faiwa ongolo o ngafa pēa. Ma lea oa oina. Ona ia mātua whanau. Le te talo mani tu I maira mūt panga na ia mātua mātua tu āsien sino Samoa. I malo maota malawara ni yasama so suno whanga lo tau siya I lantau. Mātua yeiri nevo I taimio le mālu lūr I neitu langio lo mātua na nofo ai. Tamā. Tei tolua ina lantau le mā whana whana o wa au. Fafoi siya pēro lātua sui fua laurini I tino. Siri si le lava. Ile anganga. O mea umalava la mwhaira mātou whaia na niasa fau e mailo mātou o tuol te ngata malana fai. Ia mātou whaia mara wha maoni ma ia whaia. Ina ia fo iatulu vi inga ia te oe. Ae tu mau oilo mātou whaata waa. O fwi nātou I mātou lo mātou o tua e fai mau mea fai ngaruenga. Iso se mea te fina ngaro ai mātou te whaia mo oile niasa fau e amai. Ta mā, se ea lofam wha manuia le tau tua. Ade radio sa mora niasa wa toa o mātou wole. Ma mātou mala au, I nei mea umalawa, e ala le suafa manu malo Yesu kewi solo mātou ni mora mātou faaola. Amen.

0: Ole solo. Fai mai ele e fai ngō fiona sa ili ni upu e fatu fatu waila ngona ma manatu. Ai na maua lava wa ole sa ili na te maua. Watusi solo ma faa mawina te tonu o le tusi ole mala malamba. O solo na tusi e sunga ya Pastor Roland e Mikahele. Olo uola mo mo o. Ole au tūri nā ole tātu solo le neitaya olo faitawina lava. Sunga Pastor Roland.
1: Olo uola mo mo o. Olo uolo firima le mo mo o. Awano o tupua e se faleo. Masi au mafau fau pu mo mo. Ona iau talo talonga. Pe tua maria se a onga. Sa fitosua inai fa pau tolo aloi. Le mana o fa au yoi. Te inane le ola le popoi. Pe se kufaso ua filia e le soi. A solo mai le mio. O mata iei o ma o. Pe yo se pe pe ale tu. Male ale se fa popo ua mu. Wata mamo o se fa le tele. E tu mai le male le lele. E o fanga iei manu lele. O i ala iti mai a te tele. Ta lo fai. I lo ta mana o matua i tele. Male fia tia tia i se va alele. E. Le neifa leo a tuturu. E fa malu malu mai e la la au. A maliri le puau. O sui le lo. Ma lo ta mamo o se o fau. Pe i se o ngā sami sou sou. Wala aloa i lava. E au noa ma se fa atu lo. E. Lota momo o, ai amo. Ole ava ava, ole poi, male aua, ole sea male limu fua fua. Se o lota ma oi i taimi o a fua fua. Ta te momo o, tua ia ona ta matua, pe ta ia lota papatua. Fa peia si ali o fatutoa, na sola mai male paa le ta maloa. Ole momo o, ina ia lava le fasoa. Angalo ai. O lele ua tūriloa, o misia ele lo matua lana asoa. O lona momo o na lei loa, o manatu ea au loa. Tā lo fae, male au vae. O sora le pepe nai le limba, ma bulu fu le pepe nai le vae. O apera amo na momo, e fia mboa sona so. Tā lo fae lona fasa sososo, na hafu hai lona ayoso. O pisa tama, O fai lava le tau lama lama. Pisa I fanua. Pisa fo I suafa. A ole ele ele fa lau lau toafa. E to e se I fo lava le fau. Ua I longa lona tūlanga. A wā olona mua moonga e fia mua se saoletonga. Ua vea lava maamonga. O fai ei nisi ma polonga. O nai mua moonga fai wa vale pei o meto tangi vale. O le fale e lau I ula e poupou e le toa. Wa vea ma mita mitanga o amoa. Hau siota mo moa sa amoa. Launga ngana ne ile iloa. Ma mau atu ile vasaloloa. Ina ua e fatalanoa. I lau mea sina. E te tiwa ile lalolangi atoa. O mi omi faani ole ale. Ma faalongo longo isi ana male. Ta e. Fo I maia ile fale. Ua vi vini tele lau tale. Pe te amata mele mta saua yo o ile alataua. O se ele ele ele malia I vai. Pe ale ngātusa male fina ngalo na matai. I ngata lo manao ile mea ua e maua. Au ae ale unga tausi. Ae ti ngā ina aile ating. Ia, so ia lo so ona momo.